0: Pasamuan kagunganipun Gusti Yesus ingkang kinasih. Suwawi pangabekti ing injang menika sami kita sengker kanthi pengaken ingkang mekaten. Sang Yehowa ingkang nitaken langit kalian bumi menika tuing pitulungan kita. Siramat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus tumrah ing panjenengan sedaya. Amin.
1: Pasamuan ingkang kinasih, pangibadah ingkang menika sinarengan ugi kita ngraos-ngraosaken kados pundi lumampahing pasamuan kita gegaji Kota Gedhe ingkang sampun 59 taun. Mila wonten ing pangibadah minggu menika kita badhe ngegilut pangantikanipun Gusti kanthi tema

gesang karno pitados, tuwuh karno pengajeng ajeng. Mila semongko kita sami miwiti pangibadah menika kanthi sarangan kita ngrepekaken kidung pasamuan Jawi nomor 182 kalih karepekaken podo sepisan lan kaping 3. Puji syukur lan panggunggung.

0: kula ngajak Bapak Ibu sedaya nampi dawuh angger-angger katresnan ingkang kapratelakaken wontening Injil Matius 21 ayat 37 dumugi ayat 20. Ingkang suraosipun mekaten. Paring wangsulane Gusti Yesus. Sira tresna marang Pangeran Allahira kelawan gumolonging atiniro lan gumolonging nyawaniro sarta gumolonging budiro yaiku angger-angger kang gedhe lan luhur dhewe dene angger-angger kang kapindho kang padha karo iku sira tresna ing sapepadaniro digaya marang awakira dhewe kabeh isining turet lan kitabe para nabi iku gumantung karo angger-angger loro mau. Ibu bapak para kinasih, kita sampun nampi dawuh angger-angger katresnan menika. Ewa semanten monggo wonten ing ngarsanipun Gusti kita sami niliti kesang kita piyambak-piyambak menapa sampun saestu kita nuhuni dawuh suci menika kanthi jumbuh menapa ingkang dipun kersakaken. Kita ngrumaosi sakadeng kekirangan monggo telaksani sakadeng dusulan pitubat wontening ngarsani pun kanthi mlebet wontening manah ning saotawis semonggo. Wontening ngarsa paduka kawula sami nelakaken pangaken tumrap sakadeng dosa kawula durama kawula unjukaken kanthi tulus sing manah dumateng paduka kawula kepareng nyadong sih palimirma paduka lantaran Gusti Yesus Kristus tumrap sakadeng panyuwunan kawula ing salebeting pitobat menika amin.
1: Pasamane kang kinasih panlangsane dosa-dosa kita anggen kita dereng saged nindakaken dawuhipun Gusti. Kita ugi badhe sami trepatleaken kanthi kidung panelongso inggih menika saking kidung pasaman Jawi nomor 50 gangsal kalpaken ayat 1 kalih kula tiang dosa kelangkung ageng.

0: Sumungguh panjenengan sami nampeni pawartos siramat sobita gesang anyar ingkang kita tampi saking pawartos mitrut Efesus tunggal ayat pitu lan wolu lan samangke kita gesang anyar wonten ing Efesus 6 ayat 6 sebab iyo ono ing panjenengani margo soko rai kita kaparingan tebusan yaiku pangapuraning dosa manut gunging sihramati kang wus diluberake marang kita kelawan sagunging kawicaksanan lan pangerten aja mung menawa ana ing ngarepe bae kanggo nyenengake atining wong nanging dikaya abdine Sang Kristus kang kelawan gumolonging ati nindakake karsani Gusti Allah mekaten pawartos siramat sabda gesang anyar Gusti berkahi.
1: Estu akun sangat sihranipun Gusti dumateng kita wanci menika Gusti paring pawartos siramat lan pitedah gesang enggal tanggung jawab kita sak sampunipun kita nampeni sihranipun Gusti tentunipun kita purun lumebet gesang enggal. Milo sumangga kita sami ngrepekaken kidung pasaman Jawi 1 selawe karepekaken padha sepisan kalih lan 3 lamun kutom lampah kita repekaken kanthi jumeneng.

kasuhan lang amali. Monggo kita sami mujiaken pandonga sarengan. Romo kawulo ingkang mo asih lan moho mirah. Iyi Allah sumbering kabegjan sejati tumrap gesang kawulo. Ingkang tansah ngreksolan ngerimati pasamuan. Ingkang tumangkar tumatus awis saking pakranipun Roh Suci. Nginyarengi wonten ing dinten Minggu wekdal menika. Kawula pasaman paduka tumapak wonten ing 59 taun umuripun. Pasamuan GKJ Kota Gedhe. Nitik tuwing pasaman wiwit nalika pakaryan paduka menika paduka tedahaken lantaran Roh Suci kanthi tetenger mulang rasa wiwaraning Allah ingkang emutaken bilih pasaman menika awit saking pakaryan paduka pribadi ing warsa semanten. Anget-anget menggah pakaryan paduka menika kawula sami golong gilik nunggiling manah. Nelakaken pamuji syukur ing pangibadah ing kawontenan climen menika ingkang benten kalian padatan taun-taun kawingking. Mboten ngirangi maknaning yen kalau sami ngabekti dumateng paduka kawula badhe nanemaken wijining katresnan paduka munten wonten ing manah kawula kanthi mirengaken daring sabda paduka minangka sumbering kekiatan kasantosan tumrap kesanging pasamuan ing mriki nyuwun paduka berkahi lantaran Roh Suci. Panyuwun kawula menika saestu adreng ing salebeting manah mrih kawula sami tansah ngraosaken indahing patunggilan lan pakaryan paduka. Ing asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula mujiaken panyuwunan ing pandonga menika. Amin. Bapak Ibu para kinasih, monggo kita sami mirengaken wawasan wonten ing kitab suci miturut Roma atau kitab Rom sekawan ayat 13 dumugi ayat 16. Roma sekawan ayat 13 dumugi 16. Sebab mungguing pracoyo prastio kang kaparingake marang Romo Abraham sak tedak turune yen bakal tampi warisan jagat iku ora lumantar angger-anggering toret nanging lumantar kabeneran kang waton pracaya awit menawa wong-wong kang pangarep-arepe lumantar angger-anggering toret padha mel tanpa pantuman kang kaprastiake Gusti Allah. Pracaya iku banjur dadi muspro lan prastiane dadi batal. Amarga angger-anggering toret iku nekake bebendu. Nanging ing ngendi ora ana angger-anggering toret, ing kono iya ora ana panrak. Mulane kabeneran iku adhedhasar pracaya supaya mujudno siramat satemah prastio iku tumuju marang sakai tedak turune Romo Abraham orang ngomongake kang kawangku ing angger-anggering toret bae nanging uga kang podo kadunungan pracayane Romo Abraham
sebab Romo Abraham iku leluhur kita kabeh. Mekaten pawartos ing kitab suci lan rahayu ingkang mirengaken so ngestakaken menapa ingkang dados reh piwulangipun Gusti. Haleluya, amin.

Monggo kita mujiaken pantungan syafaat. Asupatuko tansah kaluhuraken ing gesang pasamuan ingkang kapranoto miturut adhedhasar kitab suci minangka sumbering pepadang larasang Kristus ingkang tansah karso nuntun ngrimati lan berkahi ateking pasaman lan lumampah ing dunya menika kanthi sembutu. 59 taun paduka tansah nuntun lan ngrimati kawula sami katitik nalikanipun pasaban ngadepi potripot tantangan kawula saged tansah nilingaken menapa ingkang paduka kersakaken lantaran sabdo mboten kepareng miris nanging tansah sumindi ing reh karso paduka sumbering pangluaran tumrap karipetan. Ing mangsa samangkih ugi pasaman mbepilih ngadepi perkawis-perkawis ingkang minangka tantanganing gesang nelakaken pilih pasaman boten nati ngadepi perkawis-perkawis ingkang dados mumetaning ingkang awrat-awrati wit Gusti ingkang tansah paring pangreksa lan pangluaran ing tembe samangki kabiji lantaran poro pelatus mirunggan ingkang kastu nilaaken pangabdinipun paduka ingkang tansah ngayomi lan berkahi inggih pradataning pasaman wiwit kala rumiyin sapriki taksih mugen ing pelatusan sanajan wonten generasi-generasi masa transisi penerus ananging saged ngimbangi menapa ingkang dados kabetaning pasaman ing palatusan ingkang ngadepi ewayuan menika menawa malih paduka cawisaken tumrap para pelatus ing tembi mangkih taun-taun ingkang ngajeng dangi lenggah wonten ing kaberadatan menika nanging ugi mekaten tumrap para pelatus sanesipun badan-badan pelaksana pelayanan gerejawi ingkang menongko

sepaduko kratoning Allah saya mekar. Monggo Gusti tansah berkahi tumrap warganing pasaman sautahipun manggihaken kawontenan siat lailan patosipun saged sengkut ing pangambutan pakaryan pangudi pangupo jiwo ing pedamelan ing pundi paduka papanaken prolaris sami sekolah kanthi sregep gayuh masa depan kangge kesangipun ing tembe wingking mekaten tumrap para kadang sanak sedherek kawula ingkang nandhang sakit ingkang sampun sawetawis ngupiyo bab usodo pangrimat mrih nampi kamaloyan sehat kalundungaken tumrap kawontenanipun sedherek-sedherek kawula menika inggih Ibu Bambang Mursanyoto Bundari, Ibu Marsino, Ibu Ernowo, Ibu Wiwi Widiningsih Juniadi, Ibu Antoro Ambarwati, lan kasepuhan Ibu Dwi Handayani sampun ngalih mataun-taun wonten ing griyanipun. Milah para kadang kawula ing caket kawula sepataken setunggal-setunggalipun Gusti ing ngasta paduka kawula pasrahaken piwulas paduka rumentah ing gesangipun. Kalundung tumrap kawontening bangsa negari ingkang saut kadhipdung ing kawontenan ribet amargi kawontenan ewah-ewahaning masyarakat ekonomi politik ingkang asing nuwaken manah sami miris wusmanten Gusti kalau darbi pamomong masyarakat ugi darbi kegebengan menopo ingkang prayugi ingkang sae kaupiyo Pak Udi dening masyarakat kangge kawontenan bangsa menika pulih tentrem rahayu lan ugi para pawining bangsa saged introspeksi menggah keputusan-keputusan ingkang kirang prayugi lan boten prayugi kangge mekaring kawontenan kesejahteraan masyarakat Gusti mitulungi mekaten atur kawula wonten ing ngarsa paduka ing pantungo menika dene salajengipun kalau sunaken berkah tumrap pasamaning ngriki ing mongso-mongso ngajeng kalau mungkasi kanthi pantungo romo kawula mekaten.

0: pasamuan kaaturan sa manong. Sesaringan kali umat pun Gusti, yang saat dengar yang wedal dan papan, semoga kita sami ngenggalakan kapitadosan kita, kanti kita sarengan kepek ngucapakan pengaken pitados rasuli ingkang mekaten. Kawula pitados dateng Allah Sang Rama, ingkang mau kawoso, ingkang nitaken langit kalian bumi. Inggih pitados dateng Yesus Kristus, ingkang putra untang anting Gusti kawula, ingkang kabupetaken dening Roh Suci, miyos saking prawan Maria. Ingkang nandang sangsara nalika jumenipun Pontius Pilatus kasalib nglampahi seda lajeng kasagen tumedhak dhateng ing teleng palimengan ing tigang dintenipun wungu malih saking antawisipun tiang pejah lajeng semengko dhateng ing swarga pinarak wonten ing tengenipun Allah Sang Rama ingkang maha kawasa saking ngriku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kalian ingkang pejah kawula pitados dhateng Roh Suci. Kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen setunggal ingkang suci sarta watin inggih patunggalipun para suci punapa dene pangaputring dosa tangenipun raga sarta gesang langgeng
1: sami katimbalan tato seksinipun Gusti ing papan dunung tau piyambak-piyambak lan nampenono berkaipun. Pangeran Yehuwah berkahi panjenengan lan ngayomi panjenengan. Pangeran Yehuwah nyuraraken cahyaning wedanipun dhateng panjenengan lan maringi siramat. Pangeran Yehuwah nungkulaken wedananipun dhateng panjenengan lan maringi tentrem rahayu. Amin.

0: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sesaat lagi kita akan ikuti kebaktian bersama GKJ Kondo Kusuma. Selamat beribadah, salam sehat, dan selalu berbahagia.
1: Bapak, Ibu, saudara ingkang kinasih dening Gusti Yesus Kristus, shalom. Pradataning pasamuan GKJ Gondo Kusuman Ngayuk Yogyakarta ngaturaken sugeng enjang soho sugeng ibadah dumateng pasamuan ingkang sampun pinarak wonten ing griya pamujan menika ugi ingkang ibadah secara daring saking griyanipun piyambak-piyambak utawi ing pundi-pundi papan. Mirungganipun dumateng warga tamu utawi warga simpatisan ingkang nembe kaping sepisan ibadah ing Gereja Kristen Jawa Gondo Kusuman dipun aturaken sugeng rawuh. Dene ingkang setya ibadah ing griya pamujan mriki dipun aturaken panuwun. Salajengipun menggah jangkepipun pawartos dumateng pasamuan dipun aturi maos saking pawartos pasamuan ingkang sampun dipun sawisaken ing iringipun kori. Supados pangibadah lumampah kanthi prayogi dumateng pasamuan ingkang ngasto telepon seluler utawi HP atau utawi piranto sanesipun kasuwun supados dipun sidhem sewantenipun. Kagem pacawisan pangibadah enjang punika sumangga kita sami ngluhuraken asmanipun Gusti srana ngrepekaken kidung pasamuan jawi angka 6 padha ingkang kaping sepisan dipun repekaken kaping 2. Kanti irah-irahan Gusti kang murbeng dumadi pasamuan dipun aturi jumeneng ingkang kasugenganipun raga ingkang sae. Matur nuwun.

Warganing pasamuan ingkang dipun kasihi dening Gusti Yesus Kristus, sumangga pangabekti menika kita sengker kanthi pengaken. Sang Yehuwa ingkang nitahaken langit lan bumi menika tuing pitulungan kita. Sih rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus sarta Sang Roh Suci wonten ing para sedherek sedaya. Amin.

Ibu bapak saha sederek-sederek ingkang dipun kasih dening Gusti Yesus Kristus. Sumangga kita mirengaken angger-anggeripun Gusti saking Injil Markus 12 ayat 29 dumugi 31 ingkang mekaten suraosipun. Yesus paring wangsulan kang utama yaiku rungokno he Israel, Pangeran iku Allah kita, Pangeran iku siji. Lan kowe tresno marang Pangeran Allahmu kalawan gumolonging atimu lan kalawan gumolonging nyawamu sarta kalawan gumolonging budimu apa dene kalawan gumolonging kekuatanmu. Dene pepakon kang kapindho yaiku kowe tresno marang pepadanmu kaya marang awakmu dhewe. Ora ana pepakon liyane kang ngumpuli pepakon loro mau. Alandesan

0: ruwat.
1: Awit kawula ngrumaosi panerak kawula, saha dosa kawula tansah wonten ing ngajeng kawula.
2: Saksampunipun ngelolan panjenengan ngelengganani karingkihan sarto kalepatan nalikong lampai kesang patintenan lan kandi imbal-imbalan kita sami ngasoraken diri nyuwun pangapuntening dosa samenika sumangga sami ngatosaken pawartosih rahmat ingkang kapetik saking kitab rumbab kangsal ayat kalih ingkang mekaten waosanipun. Gusti Yesus Kristus iku kang jalari kita podo oleh dalan kang anjok ing sih rahmat marga saka pracaya. Ono ing sih rahmat iki dumunung kita sarta kita ngalembono sajroning pangarep-arep bakal tompo kamulyaning Allah. Pekaten pawarto sih rahmat tumrap kula lan panjenengan ingkang sami ngageni Yesus Kristus menika Gusti sarta juru wilujeng ingkang sejati.
3: Para sedherek ingkang dipun kasihi dening Gusti, minangka tiyang dosa ingkang sampun dipun ampunteni dosa-dosanipun dening Gusti, sampun sakmestinipun menawi kita gesang kebak ing raos panuwun. Mila semoga kita nelakaken panuwun kita kanthi ngidung saking kidung pasamuan Jawi 9:1 podo 1 kalian 3 salir wong pracaya pasamuan kasuwun jumeneng.

0: aturan lenggah paling.
1: Sumangga kita nunggilaken mana lumebet ing pandonga kula lantaraken. Allah Rama kasuwarken kawula ngaturaken gunging panuwun syukur awit enjang menika kawula nampi wewengan, kawula nampi wekdal sami nyawiji ing salebeting pangabakti. Kawula ingkang sami saged sowan wonten ing gedung gereja utawi ing

Sowan ing sak tengahipun pangabekti wonten ing griya piyambak-piyambak sacara live streaming. Atur panuwun kawula unjukaken awit saestu berkah paduka ingkang tansah lestantun ing sauruting gesang kawula dumugi ing wanci menika. Wonten ing pangabekti menika Gusti kawula gegilut saha ngraos-raosaken. Pilih kawula menika manungsa ingkang bejo ingkang nampi sih kanugrahan saking paduka. Paduka kersa maringi kawula gesang, maringi kawula kasantosan katentreman. Paduka kersa nelakaken katresnan paduka kanthi maringi kawula kawilujengan. Pramila enjang menika Gusti wonten ing pangabekti. Awit paduka sampun maringi sih pangapunten ing dosa awit sedaya dosa kawula. Kawula badhe nyuwun panuntun saking paduka lumantar pamaosing kitab suci lan wekdal anggen kawula gegilut ngraos-raosaken sabda paduka. Kawula nyuwun pangandi paduka Gusti lan kawula masrahaken wekdal anggen kawula gegilut sabda paduka namung wonten dalam asmanipun Gusti Yesus Kristus. Amin.

Ugi bab sedoso ayat 8 minangka dasar kita ngraos-raosaken sabdanipun Gusti kula waosaken kagem ibu bapak sederek sedaya. Gusti Yesus tumuli tindak jajah kutha lan desa paring piwulang ana ing papan-papan pangibadah sarta nggelarake Injil kratoning Allah apa dene nyarasake sakabehing lelara lan memolo. Mirsa wong akeh iku trenyuh banget penggalihe merga saka welas awit wong-wong mau padha katon saya lan ora kopen kaya wedhus kang ora ana pangone. Banjur ngendika marang para sakabate, panene gedhe nanging kang drep mung sethithik. Mulane padha nyuwuna marang kang kagungan panen supaya kersa maringi wong drep kanggo panenane iku. Gusti Yesus tumuli nimbali sakabate rolas sarta padha diparingi panguwasa nundungi demit lan marasake sarupaning lelara lan sarupaning memolo. Dene jenenge para rasul rolas mau mangkene, kang dhisik Simon, kang karan Petrus lan Andreas sedulure, Yakobus anake Zebedeus lan Yokanan sedulure, Filipus lan Bartolomeus, Thomas lan Matius juru Mupubeo, Yakobus anake Alfeus lan Tadeus, Simon wong Selot lan Yudas Iskariot kang ngulungake Gusti Yesus. Wong rolas mau padha diutus dening Gusti Yesus sarta diparingi piweling mangkene. Kowe aja padha nyimpang menyang ing dalane wong kafir lan aja lumebu ing kutane wong Samaria. Nanging luwih becik padha maranono wedhus-wedhuse Bani Israel kang padha ketriwal. Padha mangkata lan padha memulango mangkene. Kratoning swarga wis cedhak. Wong lara padha sarasno. Wong mati tangekno. Piraten najise wong lara buduken. Demit-demit padha tundungono. Kuwe padha nampani kanthi lelahanan. Mulane wenehno kanthi lelahanan uga. Mekaten pamaos ing kitab suci rahayu kelolaan panjenengan ingkang mirengaken pangan kenun Gusti sarta dipun gatosaken haleluya.

Karena anugerahmu, kulolan panjenengan nampi berkah kawilujengan. Ibu bapak para sedherek ingkang dipun tresnani dening Gusti, menawi kulolan panjenengan gatosaken Injil Matius bab 9 ayat 30 gangsal dumugi bab 12 ayat 8. Menika saged dipun pontho utawi saged dipun bagi dados tigang perkawis ingkang sepisan. Matius 9 ayat 30 gangsal dumugi 38 menika ngendika bab 12 asih. Kados pundi manah ingkang nggadahi 12 asih menika jalari gampil trenyuh nalika pirsa kaprihatosan utawi mbereg dhateng tumindaking kawelasan. Perkawis ingkang kaping kalih Matius 12 ayat 1 dumugi sekawan. Menika rak ngendika bab tiyang ingkang pinilih ingkang dipun piji nindakaken peladosan minangka para rasul. Adhedhasar saking pangandika awit kang nderep mung setitik. Awit setitik mila lajeng wonten manungsa tiyang sedherek ingkang dipun pilih kapiji minangka para rasul. Perkawis kaping 3, Matius 12 ayat gangsal dumugi 8. Menika ngendikaaken bab sederek-sederek ingkang wau kapiji minangka rasul nampi panguwasa, nampi berkah peladosan. Inggih menika martosaken kratoning swarga utawi martosaken kawelasaning Gusti Allah. Pramila nggatosaken tigang perkawis ingkang kula aturaken menika, kita kaengetaken dalah kaatap supados sami martosaken welas asih. Para sedherek ingkang kinasih, ing satengahipun Gusti Yesus menika nindakaken peladosan. Jajah kutha lan desa, paring piwulang ing papan-papan pangibadah sarta nyarasake wong lelara. Gusti trenyuh awit ing penggalih, awit welas ing penggalih, trenyuh awit mirsani ningali tiang-tiang ingkang raosaken kaprihatosan. Gusti trenyuh awit welas ing penggalih. Lan katrangan menika para sederek boten ateges bilih nalika menika kemawon Gusti kagungan welas asih. Katrangan menika mboten ateges menawi anggenipun trenyuh menika namung ing nalika cariyos ingkang sinerat wonten ing Injil menika. Ananging para sedherek ingkang kinasih, katrangan menika badhe paring utawi badhe nandhesaken menawi peladosan ingkang katindakaken Gusti menika ada dasar welas asih, medal saking manah ingkang kebak welas asih. Lan seratan menika ngemu piwulang menawi welas asih menika njalari manah trenyuh nalika pinanggih kaprihatosan. Piwulang menawi welas asih menika nderek dados krenteking manah kula lan panjenengan nindakaken peladosan sarta tumindaking kabecikan. Saben manah ingkang kadunungan welas asih kabrek nindakaken kawelasan. Ananging kulolan panjenengan ugi kaengetaken naminipun peladosan, naminipun tuminda ing kabecikan dereng tamtu lair saking manah ingkang welas asih. Welas asih wonten ing manah mesti dados krenteking manah kulolan panjenengan nindakaken peladosan. Ananging dereng tamtu peladosan menika lair saking manah ingkang nggadahi kawelasan. Punapa malih ing jaman materialistis lan egois kados sak menika. Slide berikutnya Mas atau Mbak. Ing jaman materialistis lan egois kados sak menika, saged kemawon manungsa nindakaken kabecikan, nindakaken peladosan tanpa kawelasan. Kados dene ingkang ketingal saking gambar menika.
Nggambaraken kados pundi kawontenan manungsa menika namung ngudi kepentinganipun pribadi, panci nindakaken peladosan, panci nindakaken kabecikan injih, ananging menika mboten medal saking kawelasan ing sak tengahipun manah. Perkawis menika ingkang dipun serat dening Injil Matius nalika Gusti Yesus miji sederek-sederek dados rasul, lan Yudas Iskariot kang ngulungake Gusti Yesus. Senadyan pinilih nindakaken tumindak ing kawelasan, ananging piyambakipun boten gadahi manah ingkang welas asih. Manahipun kebak kalian pikajengipun piyambak. Pramila boten maipun Gustinipun dipun kurbanaken kangge mujudaken kepentinganipun pribadi. Egois lan materialistis njalari Yudas Iskariot ngulungaken Gusti. Seratan Injil Matius ngengetaken supados kula lan panjenengan ingkang sampun nampi timbalan dados pandherekipun Gusti gesangi manah ingkang welas asih nulodo menapa ingkang sampun Gusti lampahi. Para sedherek ingkang kinasih, panci jaman sak menika manungsa gampil sanget kecalan manah ingkang welas asih. Kathah perkawis-perkawis kasunyatan ingkang lumampah, ingkang saged kita panggihi utawi pireng saking pawartos punapa kemawon. Kawelasan kalah kawon kalian kapialan, materialistis lan egois. Pramila mboten maipun menawi Gusti Yesus ngendika, kang derep mung setitik. Menika rak sanepan. Sanepan ingkang ngemu teges mboten kathah tiyang ingkang sumadya leladi nindakake kawelasan. Menika sanepan ingkang tegesipun mbok pilih kathah pelados, ananging mboten sedaya kadunungan kawelasan ing manahipun. Pramila seratan menika badhe ngengetaken Gusti Yesus nimbali para rasul sak perlu didik gula wentah paring tulodo bab welas asih. Timbalan menika ingkang ugi kula tampi lan panjenengan tampeni. Timbalanipun Gusti Yesus ugi kababar tumrap kula lan panjenengan dipun timbali dados pandherekipun Gusti Yesus. Naminipun pandherek menika nggih mangun turut dumateng Gusti ingkang dipun dherekaken. Dados pandherekipun Gusti menika ateges kula lan panjenengan ngalami ewah-ewahaning gesang. Lumantar sabdanipun kula lan panjenengan kawulang nggadahi kawelasan. Lumantar kula lan panjenengan gesangi gesang ing Gusti Yesus, manah kula lan panjenengan kadunungan kawelasan. Pramila sak menika kula lan panjenengan kautus martosaken welas asih. Martosaken welas asih tuwuh lan lair saking manah kula lan panjenengan ingkang kadunungan kawelasan. Martosaken welas asih menika nglatih kula lan panjenengan ngulinakaken kawelasan ing sauruting gesang supados mboten ngujo kepentingan piyambak. Martosaken welas asih menika njalari lan berek kula lan panjenengan dateng tumindak ing kabecikan, peladosan sarta samukawis kayekten. Mila sumangga kula lan panjenengan sangkul sinangkul ing pot repot anggenipun martosaken welas asih ing satengahipun gesang bebrayatan asamuan dalah masyarakat. Gusti amberkahi. Amin. Ing satengahipun wekdal ening kaaturan paduan suara nafiri saged ngaturaken isungsung pepujen kanthi irah-irahan tembang isungsung sejati kasumanggaaken.

Para sederek ingkang dipun tresnani dening Gusti, kita sampun nampi berkah ingkang tanpa winates saking Gusti. Sakmenika sumangga kita ngaturaken panuwun lumantar pisungsung. Pisungsung mingguan wonten tigang kantong, warni abrit, jene lan ijem. Ingkang ibadah saking dalem kaaturaken saged atur pisungsung kanthi cara sanes ingkang dipun mawas prayogi, ingkang badhe caos pisungsung srana kris ugi sampun dipun cawisaken pirantinipun. Minangka pangatah kita mirangaken pangandikanipun Gusti saking kalih Korinta songo ayat pitu ingkang mekaten surasipun, saben wong pisungsunge dikoyok kang dadi rilaning atine, ojo kanti sedih utawa mergo kapeksa, awit Allah iku ngasihi wong kang misungsung kanti bunga. Pisungsung kita sarengi atur pamuji saking kidung pasamuan Jawi 189 setunggal wedo setunggal dumugi sak cekapipun. Puji syukur kunjuk Gusti.

0: Semoga kita lumebet ing pandonga syukur kula lantaraken. Allah Rama kasuwarken kawula ngaturaken pamatur nuwun menawi enjang menika. Kawula kaengetaken pilih karena anugerahmu. Kawula nampi berkah kawilujengan, berkah katentreman. Ramila lumantar bisungsung pepujen paduan suara nafiri. Kawula kaatak misungsungaken jiwa raga. Punapa ingkang sampun dipun aturaken menika Gusti. Mugi saged dados tekad kawula nalika nglampahi gesang minangka panderek paduka. Para pitados ingkang sampun misungsungaken gesang. Nglenggani bilih kawula menika manungsa. Ingkang tasih nggadahi ego, ingkang tasih nggadahi kepentingan, ingkang tasih gesangi kadagingan. Kala nyuwun pangaksami sarta roh paduka ingkang suci tansah ngengetaken sarta nuntun. Supados nalika kala sampun nggadahi tekad misungsungaken jiwa lan raga, menika saestu kala lampahi bangun turut dumateng paduka, nuwuhaken kawelasan ing salebeting manah. Pekatan ugi saged kababar ing sauruting gesang. Gusti kawula ngaturaken panuwun syukur. Ugi kawula ngaturaken pamatur nuwun menawi enjang menika kawula saged misungsungaken menapa ingkang sae ingkang estunipun menika mijil saking paduka. Berkah paduka lumantar pedamelan menapa kemawon ingkang kawula lampahi minangka cara kangge nyekapi kapetahaning gesang. Menika ingkang kawula sisihaken lan sacara mirunggan kawula aturaken minangka pisungsung. Gusti mugi paduka kersa nampi pisungsung menika sarta kersa berkahi lan ngagem minangka sarana kangge nindakaken peladosan ing satengahipun gesang pasamuan. Sederek-sederek ingkang nampi jejibahan maranata sarta ngginakaken pisungsung menika mugi manah ingkang kadunungan welas asih ajri asih dumateng paduka kanthi sae saged ngejakaken lan nindakaken jejibahanipun. Wonten ing pandonga menika Gusti kalu ngaturaken panuwun syukur. Paduka sampun berkahi sederek-sederek kawula paduan suara nafiri ingkang sampun misungsungaken gesangipun kanthi sami cecawis anggenipun saged ngaturaken pepujen ing satengahipun pangabekti. Gusti kawula masrahaken lan nyuwun berkah sederek-sederek kawula ingkang sami sampun misungsungaken pepujen inggih menika lumantar paduan suara nafiri. Patuko berkahi gesangipun. Pekatan ugi wonten ing pandonga menika Gusti kawula masrahaken lampahing gesang kawula nalika kawula nglampahi menopo ingkang dados tanggel jawab profesi pedamelan utawi menopo kemawon. Gusti kawula pitados pilih paduka kersa berkahi kawula lan maringi sedaya menopo ingkang sae lumantar pedamelan bisnis usaha ingkang kawula lampahi gesang patintenan. Mugi sedaya menika saged kawula lampahi kanthi pasrah sumende dumateng paduka mangun turut karsa paduka. Awit kawula menika saged nindakaken kawelasan lumantar pedamelan bisnis usaha ingkang kawula lampahi. Pekatan ugi Gusti wonten ing pandonga menika kalau enget bilih wonten sederek-sederek kawula ingkang nembe ngudi musada mulihaken kasarasanipun. Paduka kersa mergahi sederek-sederek ingkang sakmenika nembe nglampahi proses mulihaken kasarasanipun. Secara mirunggan sederek-sederek ingkang sami nindakaken pangabekti lumantar kanal YouTube GKJ Kondo Kusuman ingkang sami mboten saged nyawiji wonten ing gedung gereja awit kawontenanipun. Gusti kalau nyuwun berkah panganti paduka mekaten ugi sedaya warganing pasamuan ingkang awit kawontenaning raga ingkang winates kedah nglampahi proses anginipun njagi saged tansah sehat lan kuat. Kawula nyuwun berkah paduka supados sederek-sederek kawula ingkang kedah nglampahi proses tindakan medis lan piranti medis kanthi sabar, kanthi mantep lan tansah nggadahi semangat anginipun nglampahi gesang patintenan senadyan nandang karingkihan utawi kawinetesan sacara raga. Wonten ing pantun menika Gusti kalu ki badhe masrahaken pasamuan kagungan paduka GKJ Gondokusuman. Nalika pasamuan kagungan paduka menika mujudaken menapa ingkang dados rancangan ing satengahipun gesang pasamuan. Kalo nyuwun pangandi paduka lumantar pelatosan ingkang sampun katoto lan karancang ing satengahipun gesang pasamuan, paduka kersa ngagem minangka sarana pangrimat ing kapitadosan dalah paseksi. Paduka berkahi sederek-sederek ingkang nampi jejibahan lelati minangka pradataning pasamuan badan pelayan gerejawi, panitia utawi guru sekolah minggulan sedaya sederek-sederek ingkang sami sangkul sinangkul nindakaken pelatosan ing satengahipun gesang pasamuan. Paduka tansah kanthi lan berkahi supados saged sami sinergi membangun harmoni. Berkah paduka ugi tansah nyarengi anginipun pasamuan mujudaken inggih menika pembangunan gedung belakang gereja. Sumangga Gusti kalo nyuwun berkah panganti paduka supados menapa ingkang sampun karancang lan katoto saged kaleksanan kanthi sae. Sedaya warganing pasamuan ugi saged sangkul sinangkul ing bot repot sesambetan kalian perkawis menika. Wonten ing pandonga menika Gusti kalu ki badhe masrahaken sawetahipun pasamuan kagungan paduka GKJ Gondokusuman. Menawis kedak malih Gusti kalu badhe mungkasi pangibadah menika nerasaken lampahing gesang kalu nyuwun saestu berkah panganti paduka. Awit tanpa paduka sinten kawula menika Gusti. Pramila kalu tansah nyuwun panganti pangreh paduka ing sauruting gesang kawula. Matur sembah nuwun Gusti, matur sembah nuwun. Lan kawula badhe mungkasi pangibadah menika masrahaken sawetahipun gesang kawula wonten rekemaning asta paduka. Kawula anjuaken pandonga panuwun syukur lan panyuwunan menika namung wonten dalam asmanipun Gusti kawula Yesus Kristus ingkang sampun mucal kawula ndedonga sesarengan ingkang mekaten. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucikaken, kraton paduka mugi rawuh, kersa paduka mugi kelampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten menika, saha paduka mugi ngapunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunten ing tetiyang ingkang kalepatan dhateng kawula. Menapa dene kawula mugi sampun ngantos katandukaken dhateng ing panggoda, nanging mugi sami paduka walaken saking piyawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan salami laminipun. Amin.
1: Para sedherek ingkang dipun kasihi dening Gusti, sekedap malih kita badhe mungkasi pangibadah menika. Nanging pangibadah badhe kita lajengaken wonten ing gesang kita saben dinten. Ing gesang menika Gusti tansah ngutus kita gesang manut sabdanya. Sumangga kita ngitungaken kidung pangutusan saking kidung pasamuan Jawi 106 kodos tunggal kalian sekawan. Kulo pengin lir Gusti pasamuan kasuwun jumeneng.

0: Para sadherek ingkang dipun tresnani dening Gusti Yesus Kristus, sumangga wonten ing pedal menika sareng kalian pasamuanipun Gusti ing pundi-pundi papan lan wedal, kita nelakaken pengaken pitados rasuli sesarengan ingkang mekaten. Kawula pitados dhateng Allah Sang Rama, ingkang Maha Kawasa, ingkang mitahaken langit kalian bumi. Inggih pitados dhateng Yesus Kristus, ingkang putra ontang anting Gusti kawula. Ingkang kabebotaken dening Roh Suci, miyos saking prawan Maria, ingkang nandhang sangsara nalika jumenengipun Pontius Pilatus, kasalib, mlampahi seda, lajeng kasaraken tumedhak dhateng ing kelem Palimengan. Ing tigang dintenipun ungu malih saking antawisipun tiyang pejah, lajeng sumangka dhateng ing swarga pinarak wonten ing satunggaling Allah Sang Rama ingkang Maha Kawasa. Saking riku inggih badhe rawuhipun ngadili tiyang ingkang gesang kaliyan ingkang pejah. Kawula pitados dhateng Roh Suci, kawula pitados wontenipun pasamuan Kristen satunggal ingkang suci sarta Latin. Inggih patunggalanipun para suci punapa dening pangapunten ing dosa,
1: tanginipun raga sarta sesanggan.
2: Berkening pasaman ingkang kinasih, sumangga kita pungkasi pangibadah menika lan nerasaken lampahing gesang kanthi nampi berkahipun Gusti, lan sumangga ngeneraken manah dumateng Allah lan nampi berkahipun. Sang Yehuwah berkahi panjenengan lan ngayomi panjenengan. Sang Yehuwah nyunaraken cahyaning wetenanipun datang panjenengan lan maringi sih rahmat. Sang Yehuwah nungkulakan wetenanipun datang panjenengan lan maringi tentrem rahayu. Amin.

rapat pradataning pasamuan. Majelis gereja badhe ngawontenaken rapat ing dinten Rebo 17 Juni 2016 tabuh 6 sonten mapan ing GKJ Wirabajan. Menawi wonten usul utawi saran saged dipun aturaken saderengipun rapat dipun wiwiti. Pasamuan kasuwun nyengkuyung ing pandonga. PA Pemuda Remaja Klayoba. PA Pemuda Remaja Klasis Yogyakarta Barat badhe dipun wontenaken ing dinten Setu 12 Juni 2016 tabuh gangsal dumugi 8 mapan ing GKJ Wirabajan. Kasuwun rawuhipun sedaya pemuda lan remaja wonten ing persetuan menika. Perayaan Paskah lan Pentakosta KWDL Klasis Yogyakarta Barat. Perayaan Paskah lan Pentakosta Komisi Warga Dewasa lan Komisi Adiyuswa Klasis Yogyakarta Barat badhe dipun wontenaken ing dinten Setu 12 Juni 2016 tabuh 8:30 enjing ing Red Convention Hall Sidomoyo. Peserta ingkang sampun kedaftar saged tindak piyambak-piyambak utawi sesarengan saking GKJ Wirabajan tabuh 7 esuk 7 enjing nitih bis. Kasuwun kawe gatosinipun sedaya peserta. Sakramen baptis lare, baptis dewasa lan pengaken kapitadosan. Sakramen baptis lare, baptis dewasa lan pengaken kapitadosan utawa sidi badhe dipun wontenaken ing pangibadah Minggu 21 Juni 2016 tabuh 8:30 enjing mapan ing GKJ Wirabajan. Nami-naminipun sakramen baptis lare loka sora manasae janatra bumi. Sakramen baptis dewasa Tias Darmawan Sasongo, Joel Leonard Susanto, Bapak Budi Wibowo. Pengaken kapitadosan utawa sidi Theodorus Narendra Mahatma, Deuta Aulia Nayano. Andreas Jose Saputra, Stefani Mirasela Wijaya, Teresia Indah R, Aurel Asa Arisia, Damar Panuntun Nurdianto, Era Magdalena Putri Wicaksono. Kasuwun rawuhipun sedaya pasamuan wonten ing pangibadah menika. Cuti Pendeta. Pendeta Nada Natalia Nugraheni kanthi tenaga gereja lan pendeta pasamuan GKJ Wirabajan badhe mendhet cuti ing dinten Senin dumugi Selasa 21 dumugi 30 Juni 2016 kagen derek pesparawi tingkat nasional ing Manokwari, Papua Barat. Kasuwun kawigatosanipun warganing pasamuan. Pangibadah syukur hut pepantan Gedhong Kiwa. Pangibadah syukur hut pepantan Gedhong Kiwa kaping 12 badhe dipun wontenaken ing dinten Senin 21 Juni 2016 tabuh gangsal sonten mapan ing pepantan Gedhong Kiwa. Engkang padhe dipun ladosi dening Pendeta Yosef Kristiyo Nugroho. Ing pangibadah menika wonten setunggal amplop pisungsung syukur hut. Sesampunipun pangibadah dipun wontenaken ramah tamah lan perjamuan kasih. Pasamuan kasuwun rawuh wonten ing pangibadah menika. Aplikasi pemasaran UMKM. Aplikasi pemasaran UMKM GKJ Wirabajan sampun saged dipun akses ing website GKJ Wirabajan. Produk utawi jasanipun pasamuan ingkang badhe dipun cantumaken ing aplikasi saged datar wonten link ingkang sampun kaserat. Pasamuan ingkang kasisahan daftar saged dipun biantu dening admin ing GKJ Wirabajan dinten Jumuwah tabuh 9 dumugi 12. Informasi langkung jangkep saged sesambetan kalian Mas Yeskiel. Latihan tari. Latihan tari badhe dipun wontenaken saben dinten Kamis wiwit 2 Juli 2016 tabuh gangsal sonten dumugi 7 sonten mapan ing GKJ Wirabajan. Pasemuan saking Yuswo SD dumugi Adi Yuswo saged nderek latihan menika. Pendaftaran lan informasi saged sesambetan kalian Ibu Rea, Mbak Angel utawi Ibu Siwi. Pawartos Selayu. Sampun sowan wonten ing ngarsanipun Gusti kanthi tentrem rahayu inggih menika Bapak Dwi Widoyoko Yuswo 12
saking wilayah Songo Kolose rikala dinten Jemuwah 12 Juni 2016. Jenazah sampun kasareaken dinten Jemuwah 12 Juni 2016 ing makam umum Gabusan Bantul. Nyuwun pandonga tumrap keluarga ingkang dipuntilar. Kelas katekisasi. Sampun badhe kawiwitan kelas katekisasi enggal taun 2016 angkatan kaping 2 kanthi pilihan saben dinten Senin tabuh 6 sonten ing gegaji Berbrajan dipun ampu dening Pendeta Yosef Resetyo Nugroho lan Pendeta Nanda Natalia Nugrahani ingkang badhe kawiwitan dinten Senin gangsal Juli 2016. Saben dinten Jemuwah tabuh 6 sonten ing gegaji Berbrajan ingkang badhe dipun ampu dening Panatua Rusdiana kawiwitan dinten Jemuwah 12 Juli 2016. Dene syarat kagem derek katekisasi lan kagem nilai kelulusan sidi saged dipun waos wonten ing pawartos Pasamuan. Tumrap warganing Pasamuan milginipun warga ingkang lare ingkang dereng ngakeni kapitadosan utawa sidi utawi baptis dewasa saged derek kelas katekisasi menika. Ibadah enjang menika dipun ladosi dening Pelados Firman Pendeta Fendi Susanto, organis PNC Mas Adi, Ibu Herning lan Mbak Claudia. Multimedia Mas Theo, Mas Tian, Mbak Laras, Mbak Febi, Mas Mahen. Mekaten pawartos ing dinten menika, pawartos salajengipun saged dipun waos ing pawartos Pasamuan. Matur nuwun sugeng mangibadah.

Shalom. Bapak Ibu, sedherek ingkang kinasih wonten ing Gusti Yesus Kristus. Dinten punika kula panjenengan tetunggilan malih sesarengan wonten ing pangibadah kekasih Wiro Brajan. Dinten Minggu kaping kalih sekawan welas Juni 2026 punika kita badhe nyuraos sabdanipun Gusti kanthi jejer bebadan Kristen matosaken welas asih. Semoga kula panjenengan lumebet ing wekdaling kangge nyawisaken manah ngebekti ing ngarsanipun Gusti. Pasamuan kasuwun jumeneng. Para sedherek umat kagunganipun Allah, wekdal punika kita lumebet ing Minggu kaping 3 sasampunipun Pantekosta. Kita dipun imutaken pilih pangsa ing Sang Roh Suci tumrap tiyang pitados ngimut dawuh supados nglajengaken pakaryan pangrahipun Gusti kangge kita. Semoga kita sami lumebet wonten ing pangibadah punika kanthi ngrepekaken pepujen kidung pasamuan jawi puji mring Allah.

monggo tetunggilan kita ing wekdal menika sami kita sengker minangka pangibadah ing ngarsanipun Allah kanthi pengagen bilih Sang Yehuwa ingkang nitahaken langit kalian bumi menika tu ing pitulungan kita. Amin.

0: Beh rahmat lan tentrem rahayu saking Allah Rama kita lan Gusti Yesus Kristus wonten ing poros derek sedaya
1: dan wonten ing panjenengan ugi.

pasamuan sumangga sarengan tumungkul sowan nyuwunaken berkah kagem lare-lare menika. Gusti Allah ingkang maha mirah. Ing wanci menika lare-lare ugi sami sowan wonten ngarsa paduka. Pramila dhumateng Gusti paring paduka berkahi lare-lare menika. Gusti ingkang paring kaprigelan kapinteran kekiyatan kesarasan ing satemah sembada lan dados lare-lare ingkang migunani tumrap rakyat tumrap pasamuan bebrayan bangsa lan negari. Sawetahipun kawula pasrahaken lare-lare menika wontening reh paduka. Sesarengan pasamuan nyuwunaken berkah. Bocah-bocah kabeh padha tampanono berkahi Gusti. Sih rahmat lan tentrem rahayu kang saka Gusti Allah Sang Rama, Sang Putra lan Roh Suci berkahi lan

Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti sugeng enjing kados pundi pawartosipun? Saestoyo sehat pun nggih rampung mawon pun sae ta nggih. Pasamuan wonten ing patunggilanipun Sang Kristus pangibadah minggu kaping kalih menika kaparingan jejer bebadan Kristen martosaken welas asih. Sabdanipun Gusti wonten ing Injil Matius bab 9 ayat 38. Mulane padha nyuwuna marang sing kagungan panen supaya kersa nambahi cacahe wong sing nderep. Minggu menika kita sinau sesarengan bilih timbalan kangge ngladosi sesami mboten namung kangge lembaga-lembaga gadahipun sinode GKJ ananging ugi gereja-gereja ingkang wonten ing wewengkon sinode GKJ. Pladosan kedah dipun lampahi kanthi landesan asih tresna ngetut wingking menapa ingkang dipun tindakaken Gusti Yesus Kristus. Semoga sesarengan ngerpeaken kidung kidung pasamuan Jawi angka 250 padha sepisan lan kalih sumangga prakadang.

Pangandikanipun Gusti ing Injil Markus 12 ayatipun 29 dumugi 31 mulang dhateng kita mekaten. Paring wangsulane Gusti Yesus. Pepakon kang gedhe dhewe iku mangkene. Rungokno he wong Israel. Pangeran Allah kita iku siji. Sira tresna marang Allahira kalawan gumolonging atinira lan kalawan gumolonging nyawanira sarta kalawan gumolonging budinira. Apa dene kalawan sakabehing kekuatan iku. Dene pepakon kang kapindho yaiku sira tresna marang ing sapepadaniro kaya marang awak ira dhewe. Ora ana pepakon liyane kang ngungkuli pepakon loro iku. Ada dasar angger-angger katresnan ingkang dipun wucal dening Gusti Yesus. Nyoto bilih gesang kula panjenengan tasih nyimpang kepara ugi nerak angger-angger bab katresnan kula wau. Pramila sawi kita ngasoraken diri ing ngarsaning Allah nelangsani dosa kita lan nyuwun kawelasanipun kanthi ngrepekaken kidung panalongso aku wong kang dosa.

0: Pasuruan ta suwon Jumeneng.
1: Sesarengan nampeni pawartosih rahmat ingkang kapendhet saking serat Efesus bab setunggal ayat pitu lan wolu ingkang mekaten waosanipun. Sabab yono ing panjenengani kita kaparingan tebusan yaiku pangapuraning dosa margo soko rai manut gunging sih rahmati kang wus kaluberaki marang kita kelawan sagunging kawicaksanan lan pangerten. Mekaten pawartosing sih rahmat saking Gusti Allah.
2: Disyukur kunjuk Gusti Allah.
1: Semoga sesarengan ngerepeaken kidung pasamuan jawi sangang dosa nenem podos pisan lan kalih tias kita dimen selamanya bunga pasamuan sesarengan sami ngerpeaken sesarengan.

Pasamuan katuran lenggah. Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti, sumangga sarengan nyametaken badhe nampeni Injilipun Sang Kristus, sarengan tumungkul sowan nyuwun berkahipun Sang Roh Suci. Gusti Allah, ingkang kawula sembah ing Sang Kristus, ngaturaken panuwun syukur awit kawilujengan ingkang paduka rentahaken ing gesang kawula. Duh pengiran ing wanci menika sesarengan pasamuan kawula nyuwun Sang Roh Suci makarya paring kasagetan kapinteran kawicaksanan ing satemah anggen kawula sesarengan gegilut Injil paduka Gusti ingkang kepareng berkahi lan paring kasagetan nampeni wedaring sabdo suci. Matur nuwun Gusti ing asma dalem Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga. Amin. Pamaos ing Injil dinten menika kapethik saking Injilipun Gusti Yesus Kristus miturut paseksinipun Matius bab 9 ayat 30 gangsal ngantos bab 11 ayat 8 ingkang mekaten.

Gusti Yesus tumuli tindak jajah kutho lan desa paring piwulang ana ing papan-papan pangibadah sarta nggelarake Injil kratoning Allah. Apa dene nyarasake sakabehing lelara lan memolo. Mirsa wong akeh iku ternyuh banget panggalihe margo saka welas. Awit wong-wong mau padha katon sayah lan ora kopen kaya wedhus kang ora ana pangone. Banjur ngandika marang para sakabate, panene gedhe nanging kang drep mung sadidik. Mulane padha nyuwuna marang kang kagungan panen supaya karso maringi wong drep kanggo panenane iku. Gusti Yesus tumuli nimbali sakabate rolas sarto padha diparingi panguwasa nundungi demit lan marasake sarupaning lelara lan sarupaning memolo. Dene jenenge para rasul rolas mau mangkene, kang bisik Simon kang karan Petrus lan Andreas sadulure, Yakobus anake Zebedeus lan Yokanan sadulure, Filipus lan Bartolomeus, Thomas lan Matius jurumu Pupeo, Yakobus anake Alfeus lan Tadeus, Simon wong Zelot lan Yudas Iskariot kang ngulungake Gusti Yesus. Wong rolas mau padha diutus dening Gusti Yesus sarta diparingi piweling mangkene. Kowe aja padha nyimpang menyang ing dalane wong kafir lan aja lumebu ing kutane wong Samaria. Nanging luwih becik padha maranana wedhus-wedhuse Bani Israel kang padha katriwal. Padha mangkato lan padha memulango mangkene. Kratoning swarga wis cedhak. Wong loro padha warasno. Wong mati tangekno. Biraten najise wong loro budhugen. Demit-demit padha tundungono. Kue podo nampani kanti lelahanan.

Mekaten Injilipun Gusti Yesus. Rahayu saben tiyang ingkang mirengaken ngestokaken pangandikanipun Gusti. Haleluya.

0: Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti Yesus Kristus, jejer utawi irah-irahan sabdanipun Gusti ing wanci menika, bebadan Kristen martosaken welas asih. Menika magepokan kalian wulan kesaksian pelayanan tawi peladosan. Wonten ing tataran sinode GKJ menika wonten bebadan yayasan lan sanes-sanesipun ingkang sedayanipun menika ngelajengaken pakaryanipun Allah lumantar pekabaran Injil ing tanah Jawi. Miturut sejarahipun, pekabaran Injil ing tanah Jawi menika temtunipun kula panjenengan saged sinau bilih Injil ngantos dumuging tanah Jawi menika ugi dipun talesi kanthi Injilipun Gusti lumantar gereja-gereja ing Walandi rikala semanten anggenipun ugi ndapuk bebadan ingkang nami sendling utawi sending. Sending menika ingkang kautus wonten ing tanah Hindia Belanda. Nggih, ing tanah Jawi Nusantara. Supados biyawaraken kratonipun Allah. Mila lajeng sending menika anggenipun ngawontenaken pekabaran Injil lumantar piwucal pendidikan sekolah-sekolah. Mila lajeng menawi wonten ngayogya menika wonten Bob Kri. Lan ugi ing perkawis kesarasan utawi kesehatan. Menika lajeng wonten griya sakit Bethesda. Lan ugi Bethesda Lempuyang Wangi ugi janipun kathah sanget. Wonten ing DIY menika kathah rikala semanten. Terus dire, namung sak menika sami ical. Kantun Bethesda lan Bethesda Lempuyang Wangi. Biyen kathah sanget. Lan menawi panjenengan saged mirsani miturut sejarah griya sakit menika cacahipun kathah sanget. Wonten Indonesia menika 600 langkung. Sak menika kantun pinten? Lah, gereja menika langkung kathah nanging bebadan-bebadan menika langkung sekedhik. Menika ingkang janipun kedah dipun gatosaken pasamuan. Rikala jaman sending menika kuatah sanget wonten daerah-daerah menika dipun dekaken poli-poli klinik lan sak piturutipun. Gereja malah sekedhik. Ing bebadan-bebadan ingkang magepokan kalian peladosan ing masyarakat kathah sanget. Sekolah-sekolah Kristen kathah rumiyin. Sakmenika kantun pinten? Menika kedahipun gereja utawi pasamuan menika dados pangatak wontening gesang anggenipun masamuan. Kenging menapa langkung sekedhik menika ingkang kedah dipun padosi. Rumiyin kathah sanget. Sampeyan kok langkung sedih. Menapa gereja tiang Kristen sampun mboten peduli dhateng lembaga, yayasan lan bebadan ingkang biwaraaken Injil utawi lumantar katresnanipun Allah ing pendidikan, pawiyatan, wonten ing kesehatan, wonten ing griya sakit lan sak piturutipun. Napa langkung gereja menika sak menika langkung remen namung wonten peladosan gereja ngibadah Bidston nomleh panyuraos kitab suci niku nek wonten napa namung menika mboten peduli malih dateng bebadan-bebadan utawi lembaga-lembaga ingkang biwaraaken kratonipun Allah. Nika pitakenan ingkang kedah dipun padosi padosi sik melik menapa mekaten. Nah, para sedherek menawi samangke dipun sebataken wonten jejer bebadan Kristen martosaken welas asih. Janipun sampun benten kawontenanipun kalian jaman rumiyin. Bethesda menika sampun 126 warsa. Pira brajan nembe pinten warsa? Pelang taune niku lho. Terus jerek. Lah, rumiyin menika sedaya probeya menika saking gereja kirim wonten Walandi dados ingkang ngragati bebadan-bebadannya gereja rumiyin mila dateng masyarakat lajeng saged nulungi mila griya sakit Bethesda menika kondangipun wonten masyarakat ngayogja griya sakit tulung. Nah menika tasih wonten ingkang mbok menawi rikala semanten menangi. Nah sak menika benten wonten BPJS lan sak piturutipun ning tetep griya sakit Bethesda menika sembuyanipun tolong dulu ruwet buri. Tolong dulu urusan belakang. Terus griya sakit wonten Indonesia menika namung Bethesda ingkang tolong dulu urusan belakang mboten kedah deposit. Mula kathah bundete wonten wingking. Menika awet menika mbabaraken welas asih menika lho. Ha, sak menika kawontenanipun menika benten para sedherek ingkang dipun tresnani Gusti. Ya toh karyawan, perawat lan sakniki benten sak menika. Anten aturan-aturan depnaker lan sakniki niki riyen lak mboten. Peladosan orang gagas gaji mboten gagas napa? Nggih to. Napa niku jenenge gaji napa? Lah nek sakniki nggih disemprit depnaker to nggih. Benten pendeta zaman riyen kali sakniki nggih benten riyen mboten gagas BHT. Saat ini ke mumet naur ayo ya, nggih. Kawontenanipun sampun benten namung ingkang kedah kula panjenengan gatosaken inggih menika bebadan yayasan-yayasan Kristen adekipun ngantos samangke ingkang dipun suwi dening Sinode GKJ kedah tetep babaraken Injilipun Allah martosaken welas asih lan ngundangaken kratonipun Allah. Menika ingkang mboten ical. Menawi menika sampun ical, sampun rampung. Mboten wonten bebadan Kristen ingkang mbabaraken welas asih wonten ing jagat menika. Mila wawasan Injil ngemutaken dhateng kula panjenengan ingkang dipun waos kala wau. Injil Matius bab 9 ayat 30 gangsal ngantos bab 12 ayat 8. Menika ingkang dados landhesanipun badan-badan Kristen anggenipun ladi nulodo dhateng menapa ingkang dipun tindakaken Sang Kristus. Menapa ingkang dipun lampahi bebadan menika ketah cunduk kalian menapa ingkang dipun tindakaken Sang Kristus. Mitulungi, gitu. Kalau mau dipun sebataken, mitulungi tanpa pamrih. Terus damel tase. Mitulungi. Wonten pasien terlantar, pemulung, tukang becak lan sak piturutipun mboten wonten brayat, mboten wonten keluarganipun dipun rukti, dipun rumat ngantos dumugi pemakaman. Nek nuruti rugi, rugi napa badi? Dan prosedure milot yang Kristen kedahipun menawi wonten bebadan-bebadan Kristen kedah lomo, aja malah njaluk diskon. Amin ya. Loh, kok mboten ten sing amin. Nah, itu njaluk diskon iki. Terus derek mriyen menika dipun ragati dening gereja Walandi asam menika mboten. Lah ketahipun pasamuan menika ugi ngatosaken kawontenan ingkang benten ing dinten samangke. Namung kula aturaken malih bilih sabdanipun Gusti Injilipun Allah menika mboten kedah ical. Tetep tiang-tiang ingkang leladi umatipun Gusti ingkang leladi wontening bebadan-bebadan Kristen, wontening yayasan-yayasan Kristen, mirungganipun kagunganipun Sinode GKJ kedah tetales sabdanipun Gusti menika. Amin nggih. Para sedherek. Lah, monggo kula panjenengan taksih tetep migatosaken lembaga-lembaga ingkang dados kagunganipun Sinode GKJ. Wonten STT utawi wonten sekolah teologi menika dados universitas Duta Wacana. Lajeng wonten Marturia, Stak Marturia. Kathah ingkang sejarahipun dipun tekaken dening Sinode GKJ. Yakum Bob Kri. Nah, menika para sedherek ingkang dipun tresnani Gusti nggih. Menika kedah dipun sengkuyung. Boten namung nyuwun supados ngrembaka, nyuwun supados mbabaraken welas asih, nanging pasamuan ugi kedah nyengkuyung bot repoting bebadan-bebadan menika. Pramila para sedherek sumangga ing wulan kesaksian peladosan pasamuan ugi cancut gumregut anggenipun leladi Gusti wonten ing pasamuan. Kanthi mekaten kula panjenengan saged dados murid siswanipun Sang Kristus, sekabatipun Sang Kristus ingkang dados tiang Kristen ingkang sembodo. Panenan menika kathah. Dan dipun sebataken niki. Nanging tiang-tiang ingkang kersa dados napa kala wau? Halo? Napa, Bu? Pak? Nah. Ingkang derep nggih, ingkang sekedhik. Kathah tiang remenipun dipun ladosi mboten remen. Tiangipun rawuh niki. Neng buh lungguh neng di. Kula panjenengan ketah remen leladi gitu. Tinimbang dipun amin nggih. Cetole menika. Nek dawuhipun Gusti. Ora rumangsa dikatekno, oh, aku ki ora diwongke. Lah kowe wis ngakoni nek utuh wong. Anjur apa kan ngeten ta nggih. Mboten sah ngaten, mboten sah cupetan aten. Mboten sah lajeng sok kala mangsanipun lajeng napa menika? Napa? Ah, rumaos nggih to, mboten sah. Monggo sesarengan le lati. Ya warakaken napa? Welas asihipun Sang Kristus. Kula panjenengan lak sekabatipun Gusti mboten namung Rasul rolas nanging kula panjenengan nika nglajengaken menapa ingkang dipun tindakaken para rasul wonten ing madyaning bebrayan ing dinten samangke. Menika ingkang langkung prayogi dipun gatosaken. Mila menapa mawon ingkang saged leladi menika. Menika dipun tindakaken, dipun caaken. Boten sah gampil mutungan. Wong Kristen kok gampang mutungan. Mboten sah cugetan aten. Gitu. Omong persembahan ora diumumke lali ngoten niku nggih enten kok sing dituku. Nuten nggih kula lho, ten nggih kula. Kula crita mriku mawon wong kula ten mriki. Nggih ta. Kathah tiyang Kristen sok mboten babar welas asih. Wonten wong Kristen niku muadit ora karu-karuan. Nggih. Monggo dawuhe Gusti niku welas asih. Welas asih niku mesti lomo. Welas asih menika nandukaken katresnan nggih ta. Nulungi mitulungi niku tiyang Kristen. Ampripun Pak Ajeng nulung, kula nate nulung malah dipentung. Mboten napa-napa. Nulung dipentung niku mboten napa-napa. Nggih. Ampun lajeng panjenengan wis mboten kersa mboten tetep nulungi pentrung meneh nulungi ngeten nggih ampun kapok wong mbabar welas asih kok kapok ngeten tetep ten warung kepethuk kanca oh sajake kok wajah memelas bayari oh, niku nggih to okay. Wah niku wong Kristen sing sembada aja malah nggih to wis karepmu niku mboten tetep welas asih ngoten nggih dipun wiwiti saking pribadinipun piyambak welas asih ngoten lho lah supados mangke menawi wonten cak-cakaning bebadan nggih tiyang-tiyang Kristen ingkang wonten sak lebeting bebadan yayasan-yayasan kagunganipun sinode nggih welas asih. Welas asih menika lak tiang-tiang, mboten lembaga bebadanipun ya. Menawi wonten griya sakit ya, dokter-dokter niku mboten namung nyugihke awake dhewe. Pun ben krungu. Nggih, oh, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya jadi dokter melayani. Nah, melayani tenan aja njur mung wawancaranya melayani praktike. Niku tiang-tiangipun. Oh, niki di streaming toh? Di streaming mboten niki. Ben krungu, nggih ta? Nggih, dokter-dokter Kristen nu welas asih. BPJS ora BPJS tetep diladosi sae prayogi. Ngeten nggih. Sing jawab sing dokter mawon jenengan kan pasien. Nggih. Jururawat nggih ngoten. Ora mung buru napa remenipun piyambak welas asih ngoten lho wonten bebadan-bebadan Kristen yayasan-yayasan Kristen tiang-tiangipun kedah ngeten mila kedah dipun wiwiti saking pribadinipun piyambak welas asih oh aku siswane Gusti aku murite Gusti Yesus sekabate Sang Kristus kudu welas asih ya ta. Kalau mau kan cetok, Gusti nundungi demit, gitu, nundungi demit, marah sakit ingkang sakit, napa mele, nulungi sing randi duit, ngeten to mau, Anten mboten tulisane wau, jenengan niku maos mireng mboten wau, cetok ta niku. Nggih, niku lho, la niki jamane agi susah. Nggih to? Niki do akeh sing demo. Pun. Monggo malah do korupsi kok dhuwur niku. Oh, anggere enten pejabat Kristen korupsi, Pak. Kula niku sedih. Sedih napa? Ora tau menehi niku lho. Orang mana yang wis kecekel KPK salahmu resi reke. Wah, pejabat-pejabat Kristen ini kudune jujur gitu, tuh welas asih mboten malah melu korupsi. Ngeten MBG kudune 15.000 dadi 6.500 anggih panganan bosok to nggih niku lho. Mila kedahipun jujur, programnya saya berilah makan Gusti Yesus nggih dawuh to. Nggih mboten. Lho nggih to. Menawi wonten ingkang keluwen sira padha napa? Maringi jangge ngelak ngombe nggih to. Ingkang kawudan maringi payung, maksudnya kawudan ora kudanan. Mboten ngagem. Niki lho nggih ageman dicaosi ageman diparingi ageman ngeten lho nggih niku dawuh Gusti sae jane nggih karepe niku nurut Injil niku MBG niku karepe nurut Injil niku nggih ning cacakanipun wonten salajengipun lho ingkang mboten sae sami korupsi niku nyebayi kok niku ngerti rakyat rekoso, gawean rekoso gitu. Sekolah larang bayar lho. Gitu. Malah dikurangi kok biaya pendidikan. Ngono niku jane mbok sing gratis ki malah pendidikan ngoten nggih. Anak mung pangane ngenteni beston lak nggih iso to nggih. Baserek nggih. Lah mila niku gitu. Oh, pendidikan gratis, kesehatan gratis, nih langkung saya menawi kula nggih. Ah, nggih, ning gandeng pun niku wau. Ide ini pun saya, wah, wow, memberi makan, ngoten nika saya. Ah, nggih niku lho korupsine niku lho. Nah, koperasi merah putih niku malah dadi abu-abu ya sak niki. Jenderal cetha tenan gitu. Bangunan 1,6 lho dicakke mung 800 juta ngoten niku. Ngono kok ya urip lho menungsa model ngoten niku. Lah niku sok gumun niku nggih to. Mbok nggih kedahipun niku tuwuh welas asih ngoten lho nggih. Mboten malah korupsi. Jane menungsa ki sing dibutuhke apa kula niku sok nggih to. Wong serakah kok dakah-dakah kok di nggih to diudi niku. Lemah wis duwe, omah wis loro mbok empun. Oh, niku nate, Pak. Niki kula cerita mawon nggih, jam pinten niki? Jam pinten niki? Bapak Ibu lan para sedherek ingkang dipun tresnani Gusti. Salah sawijining dinten niku kula dipun telepon panitia pembangunan gereja. Lajeng, Pak, kula badhe sharing kados pundi? Fundraising niku penggalangan dana. Wong gereja kula niku macet, Pak. Kanton finishing kirang nggih 1 M. Nggih, siap kula ngingaten to. Lajeng kepanggih pun wathah cerita ngalor ngidul. Ha kula lajeng dangu tiyang menika, Pak, panjenengan kagungan dalem pinten? Ngaken, kula gadah 7, Pak Pendeta. Putrane pinten? 2. Lah sing gangsal nggih sinten? Anggih kula kontrakke, kula koske, enten sing dados homestay. Lah gampil lho, Pak, gereja jenengan rampung menawi 1 dipun sade. Ngono ndadak ngejak sharing aku dhewe omah ngenteni emiritus e. Sharing kok kare kula lah salah wong to nggih ta. Lah kula nggih gampang no, pun Pak, di sadi 1 wong pun 7, ampun serakah dakah-dakah, tuwuh welas asih, ni sabdanipun Gusti Pendeta kan kudu ngono, nggih ta. Perkara engko ora dijajakke urusan keri nggih ta. Nggih, para sedherek. Lah lajeng mendel, lajeng kula matur wonten mendel. gitu. Kula dangu melih setunggalipun, Pak, panjenengan gadah Siti. Siti niku lemah ora kok Siti gitu. Oh, gadah, Pak. Wonten pundi wae? Wonten dusun, wonten 1000 meter, wonten mriku, wonten 2000 meter, wonten Wonosari 3000 meter. Lho jenengan nawi sedo pinten meter, Pak? Kula ngene ngoten. Gitu. Nggih namung setunggal ping kalih. Setunggal ping kalih pinten? 16 ngono dadi presiden aku yang gumun. Kira nyinggung ning tenan lho wong kula ngrungokke ya. Wis ben tekan dindi nggih ta. Terus jere. Nggih. Dados kadang kala menungsa menika serakah dak-kadah. Ha kula nggih matur didol sing 1000 rampung gereja jenengan. Nggih ta? Cetatan niku. Ngono kok murite Gusti. Ngono kok sekabat 12. Gitu. Cetha mboten niku, Pak. 12 asih, mila lajeng. Nggih, Pak. Nggih, pun mangkundur. Aku ya ngono. Timbang kesuwen leh diskusi ora wurung ya ora rampung gitu. Kristen senenge kok rapat, bolak-balik rapat, rapat, rapat. Butuhe ke duit ya ora rapat, nggih. Monggo dados tiang sugih ingkang cerdas. Pun amin nggih. Sing amin sing sugih mawon. Gusti berkahi para sederek, monggo tuwuh welas asih nggih. Welas asih aja medhit-medhit lah, jamane wis kaya ngene arep medhit-medhit. Pun welas asih lumo. Oh, kono ke rekoso ora nyambut gawe di PHK tak tulungane, ngoten nggih. Cetha niki nggih. Aja dipangan dhewe jenengan mengke nek ten makam mosok arep mlaku dhewe. Ah, nggih, butuhke kanca lak ngoten. Mila monggo sesarengan kula panjenengan tuwa welas asih menawi Gusti berkahi keporo turah. Lho, ini tembung turah menika nggih. Monggo panjenengan ingkang kedah mangertos bebadan kono ki butuhke, yayasan kono ki butuhke. Amin. Cetha lho niki kula tak cethake sisan. Lah niku wegah kok sakniki wong arep emiritus ae. Ora diundang neh lah ya wis. Terus derek ingkang dipun tresnani Gusti, monggo kula panjenengan welas asih ugi supados lampahing bebadan-bebadan kagunganipun sinode GKJ saged dados sarana anggenipun Gusti Allah mbabar kawelasan lan pawartos Injil. Kabar kabingahan lan ugi ngundangaken kratonipun Allah menika lestantun lan ngantos pungkasaning jaman. Amin nggih. Ngenten nggih Bapak Ibu. Niki kagungan Bob Kri lho mriki. Penurunan dereng. Pun nggih syukur, pun wonten mawon. Sing dereng nggih njero urunan wonten mawon lho mboten sahangel-angel. Ngoten kok data digawe angel. Gusti berkahi lan Gusti nyagetaken kula panjenengan nindakaken pakaryan ayahan jejibahan lan misi gereja lumantar pawartos sing Injil ngundangaken kratonipun Allah ing pundi-pundi papan. Amin nggih. Gusti berkahi. Nika sampun wajah-wajah kerajaan Allah. Gitu. Sopi, dipun pirsani kiwa tengen panjenengan. Wajah kraton Allah napa wajah mak lampir napa wajah. Basa nang gereja wajah demit ya mboten enten ya. Wajah-wajah kerajaan Allah niku nginggil ugi nggih. Nggih pun ngaten menika sae prayogi Gusti berkahi lan Gusti tansah nyagetaken kula panjenengan dados murid sekabat siswanipun Sang Kristus mbabar welas asih. Amin. Semoga kita wekdal ning bisungsung pepujen saking Ananda Ezekias kanthi pepujen karena salibmu. Semoga Mas Ezekias.
1: Salam Bapak Ibu semuanya.
0: Halo.

0: Pasamuan Kasun Jumeneng. Sumangga kula panjenengan sesarengan sami nyataken malih menapa ingkang kula panjenengan pitadosi bab pakaryan kawilujengan Allah. Saha ngaros ngraosaken tetunggilan kula lan panjenengan kalian gereja-gereja ing sauruting sejarah pakaryan kawilujengan Allah. Kanti ngelairaken pitados rasuli. Kaulo pitados datang Allah Sang Romo, ingkang mau kawoso, ingkang nitaken langit kalian bumi. Inggih pitados datang Yesus Kristus, ingkang putra ontang anting Gusti kaulo, ingkang kabuktaken dening Roh Suci, miyos saking perawan Maryam, ingkang nandang sang soro, naliko junipun Pontius Pilatus kasalib ngelampai seto lajeng kasaraken tumedak dateng ing teleng palemengan ing tigang dintenipun wung malih saking antawisin tiang pecah lajeng sumengko dateng ing swargo pinarak wonten ing tengipun Allah Sang Romo ingkang moho kawoso saking riku inggih badhe rawuhipun ngadiri tiang ingkang gesang kalian ingkang pecah. Kaulo pitados dateng Roh Suci, kaulo pitados wontenipun pasamuan Kristen setunggal, ingkang suci sarta wradin, inggih patunggalipun poro suci, punapa dene pangampunten dosa, tangipun rogo sarta gesang langgeng. Amin.
1: Pasamuan ingkang dipun tresnani Gusti, sumangga tumungkul sowan ing pandonga sapaat. Kula dherekaken. Gusti Allah, kawula ngaturaken panuwun syukur awit kawilujengan ingkang paduka rentahaken ing gesang kawula. Ing wanci menika dhumateng Gusti, kawula sarengan pasamuan tetungo kagem sederek-sederek kawula ingkang ing wanci menika nembe ngadepi ruwet renteking kawontenan. Gusti kepareng berkahi paring kekiatan kesarasan lan kasantosan. Kawula ginyuwun kepareng Gusti ugi nyagetaken pasamuan anggenipun ugi sami perduli dhateng sederek-sederek ingkang nembe ngadepi kawontenan ingkang mboten ngremenaken. Gusti nyagetaken pasamuan ing perkawis tulung tinulung kanthi mekaten sembada anggenipun mbabar welas asih. Kawula kinyuwun berkah tumrap sederek-sederek kawula ingkang nandhang sakit, paring Gusti ingkang babar mujizat, paring kesarasan, kekiatan, kasantosan, pulihing raga sawetahipun duh pengiran,

Yang sampun makaryom budidoyo Gusti ugi tansah njangkung ingkang ing wanci menika nembi budidaya murih pikantuk pakaryan paduka iki kepareng ingkang njangkung. Gusti ugi berkahi lare-lare ingkang sampun lumebet ing baligriya menapa ingkang tasih nyawisaken badhi lumebet ing bebrayatan. Paduka ingkang tansah paring kawicaksanan kasagedan kanthi mekaten menapa ingkang dados idam-idamanipun saged kadumugen Gusti ingkang ijabahi lan Allah ingkang nyembadani. Kawula pasrah sumindhi pareng Gusti ugi ingkang tansah ngayomi gesangipun lari-lari. Gusti berkahi tiyang sepuh kawula ingkang sampun adi paring panjangkung kekiatan kesarasan tentrem rahayu ing satemah ing gesangipun ingkang sampun yuswadi tansah ngerasaken tentrem rahayu lan Gusti ingkang paring jenjem lan tansah mbabar kamirahan. Matur nuwun duhalah pasamuan paduka ing sak lumahing bumi mirungganipun pasamuan Gekaji Wirobrajan Gusti berkahi sedaya pangibadah lan rancangan ingkang sampun dipun tata dening pradoto paduka berkahi kanthi mekaten kelampahan lan saged dados kekiyataning pasamuan. Gusti ugi berkahi sedaya komisi bebadan yayasan paring berkah kanthi mekaten sesarengan mbabar welas asih lan ngundangaken kraton paduka ing satengahing jagat menika duh Gusti. Paduka ngagem pasamuan dados dilah lan sarming jagat lan Gusti ugi ingkang tansah ngayomi pasamuan paduka ing pundi-pundi papan anginipun ngundangaken Injil kanthi mekaten pasamuan sembodo dados seksinipun Gusti anginipun lelati lan mbabar kawelasan tumrap sesami. Matur nuwun duh Gusti. Bangsa negari kawula Indonesia paduka berkahi para pangarsaning negari presiden wakil presiden menteri lan ugi DPR lan sak piturutipun paduka ingkang ngagem paring kawicaksanan kawasisan lan tansah mirengaken sambatipun kawula ingkang dimengkaten para pangarsaning negari tuwuh kawicaksanan nengenaken dhateng kabetahanipun kawula alit lan Gusti ugi ingkang tansah paring kekiyatan ing kapitadosan imanipun boten luntur awit pangkat derajat smat lan donya bondo tansah jujur dados pangarsa ingkang manjing ajur-ajer tut urihandayani lan dados tulodo ing sakmadyaning menapa ingkang dipun tindakaken tansah nengenaken ing katresnan. Duhalah pareng paduka ingkang berkahi sedaya pemimpin-pemimpin kawula pejabat aparat kawula kanthi mekaten sedaya sami nindakaken ayahan jujibahan ingkang sae prayogi lan tansah nengenaken dhateng kawula alit ingkang keserakat. Kawula pasrahaken sawetahipun bangsa negari kawula menika wonten ing reh paduka. Menika ingkang dados panyuwunan kawula pareng Gusti ingkang ngudaneni. Ing asma dalem Gusti Yesus kawula ndedonga. Amin.

sewu, kula ambali sepindah malih. Poros derek pasamuan nawi tinten punika kula panjenengan tasih saged gesang lan ngraosaken sagunging berkah. Punika namung awit sih rahmatipun Gusti. Pramila sumangga kula panjenengan nelakaken panuwun dhateng Gusti kanthi atur pisungsung. Tinalesan sabdanipun Gusti.

Di ingkang kapendet saking Jabur 96 ayat ingkang angka 8 mekaten sabdanipun Gusti Pangeran Yehuwa caosono kamulyaning asmane nggawa pisungsung lan sebo marang ing pelatarane. Sumangga kula panjenengan caos pisungsum punika kanthi ngrepeaken kitung pasamuan Jawi 157 padha 1 kalih wonten ing pangempalan pisungsum mangke kairingan kanthi instrumentalia.

Semoga kita aturaken kanthi pandonga. Dhumateng Rama kawula ingkang ngadhedhampar ing kasuwargan. Pinuju asma paduka Duh Gusti langgeng ing saklaminya. Ing enjang punika Duh Gusti, saperangan alit pasamuan paduka ing Gereja Kristen Jawi Wrobrajan sowan marek malih wonten ing ngarsa paduka ngaturaken raos puji so sembah syukur awit panganti lan panggulawentah paduka ing gesang panggesangan kawula. Langkung-langkung pangrimat paduka tumrap iman kapitadosan kawula ing enjang punika lumantar sabdo adi paduka ingkang kawedhar dening Bapak Pendeta Fendi. Nyun panganti paduka, mugi kawula sami saged ngestoaken pangantikan paduka kasebat ing gesang patintenan tumuju kasampurnan. Awit raos syukur tumrap berkah paduka Duh Gusti ing wekdal punika ugi kawula pasamuan paduka ngaturaken pacawisan syukur. Nyun paduka berkahi saengga saged dados lantaran lan sarana peladosan pakaryan paduka ing Gereja Kristen Jawi Wirobrajan mbok bilih lumeper ing papan sanesipun. Tumrap pradoto ingkang kapiji ngupakara pacawisan punika Duh Gusti, mugi paduka paringi kejujuran saha kawicaksanan saengga saged ngestokaken dawuh paduka tumrap gesanging peladosan pakaryan paduka. Ewadine mekaten nderek tetungo dumateng Bapak Pendeta Fendi anggenipun lelados. Paduka berkahi anggenipun paring peladosan pakaryan paduka wonten ing pundi papan. Lan sekedhap malih Duh Gusti, kawula badhe suang-suangan wangsul ing papan dunung kawula piyambak-piyambak titipan paduka. So ing pakaryan lan gesang patintenan. Nyuwun panganti saengga pasamuan saged wangsul kanthi kebak kabingahan saha kawilujengan. Kawula ngumaosi Duh Gusti, anggen kawula ngunjukaken pandonga kathah dosa malah ugi kirang sampurno. Mugi paduka piyambak ingkang nyampurnakaken lan donga ingkang tebih ing kasampurnan punika kawula pungkasi kanthi donga ingkang paduka ulangaken tumrap kawula lan ingkang badhe kawula kunjukaken sesarengan. Duh Rama kawula ingkang wonten ing swarga, asma paduka mugi kasucèaken, kraton paduka mugi rawuh, karsa paduka mugi kelampahan wonten ing bumi kados dene wonten ing swarga. Kawula mugi kaparingan rejeki kawula sak cekapipun ing dinten punika. So paduka mugi kampunten kalepatan kawula kados dene kawula inggih ngapunten ing tiang ingkang kelapatan dateng kawulo. Menapa dene kawulo mugi sampun ngantos katandukaken dateng ing panggodho, nanging mugi sami paduka walaken saking piawon. Awit dene paduka ingkang kagungan kraton saha wisesa tuwin kamulyan saklami-laminipun. Amin.

0: Pasamuan nerno manah dumateng Gusti Allah. Dadoso seksinipun Sang Kristus. Pinujio Gusti Allah.
1: Mangke dumugi ing salami-lami.
0: Sesarengan nampeni berkahipun Gusti. Pangeran Yewah maringi berkah dateng panjenengan lan ngayomi panjenengan. Pangeran Yewah nyunaraken cahaning wedhananipun dateng panjenengan lan maringi sih rahmat. Pangeran Yewah nungkulaken wedhananipun dateng panjenengan lan maringi tentrem rahayu. Amin.